इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः स्वनिवासे भारतप्रशासनस्य सचिवैः सह द्वितीयस्य उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। अस्मिन् उपवेशने प्रधानमन्त्री वित्तार्थव्यवस्था वाणिज्योद्योग प्रौद्योगिकी क्षेत्रसम्बद्धानां मन्त्रालयानां विभागानां च भाविकार्ययोजनायाः समीक्षाम् अकरोत्। उपवेशनस्य मुख्योद्देश्यः विकसितभारतलक्ष्याणां सिद्ध्यर्थं प्रगतेः संवर्धनमासीत्।

प्रधानमन्त्री मन्त्रालयेषु विभागेषु च दलभावनायाः सुदृढीकरणस्य आवश्यकता प्रतिपाद्य अधिकारिणः समानलक्ष्यभावनया कार्यं कर्तुम् आहूतवान्। नागरिककेन्द्रितस्य सुशासनस्य महत्वम् उद्घाटयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारतस्य जनाः शासनव्यवस्थायाः केन्द्रे सर्वदा भवितव्याः। लोकसभायाम् अद्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकस्य 20-26 इत्यस्य चर्चा पुनः आरप्स्यते। अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि प्रावधानानि सन्ति। तेषु दोषसिद्धानां कृते अधिकतमः 10-वर्षीयः कारावासः, 10-कोटिरूप्यकपर्यन्तः अर्थदण्डः तथा सम्पत्त्यधिग्रहणञ्च सम्मिलितमस्ति। डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः विधेयकं प्रस्तुत्यनन्तरम् अवदत् यत् एतन्नूतन विधेयकं राष्ट्रस्य यूनां भविष्यस्य संरक्षणे प्रशासनस्य दृढसंकल्पं प्रतिबिम्बयति। चर्चायां भागं गृह्णन् कांग्रेस दलस्य सांसदः केसी वेणुगोपालः

0: आदौ मुख्याः वार्ताः। लोकसभायां परीक्षा कदाचार निवारणार्थं त्वरितन्याय सुनिश्चेतुं च सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयकः पारितं गतः। राज्यसभायां वन्दे मातरं राष्ट्रगीताय राष्ट्रगानवत् समानं वैधानिक संरक्षणं प्रदातुं संशोधन विधेयकः पारितं गतः। गृहमन्त्री अमितशाहः असमे जलाप्लावनस्य समीक्षाम् अकरोत्। संकटावधौ केन्द्रेण असम राज्याय सर्वविध साहाय्यं प्रदास्यते इति तेन प्रतिज्ञातम्। होमोर्स जलसन्धौ जलसञ्जातस्य आक्रमणस्य भारतेन तीव्रा भर्त्सना विहिता। अन्ताराष्ट्रिय जलमार्गेषु वाणिज्य सञ्चारः शीघ्रमेव पुनः प्रवर्तनीयः इति प्रतिपादितम्। अपि च पाकिस्तानाधिकृत जम्मू कश्मीरे पाकिस्तान बलैः नृशंस कार्याचरणस्य पश्चात् मृतकानां संख्या चत्वारिंशत् यावत् सम्प्राप्ता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। गृहमन्त्री अमितशाहः गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः अद्य लोकसभायां जन्म मृत्यु पञ्जीकरण संशोधन विधेयकं 20-26 प्रास्तावयत्। विधेयकोऽयं नवषष्ट्युत्तर नवदशतम वर्षस्य नियमस्य संशोधनं कर्तुम् ईहते। विधेयके नियमः विहितः यत् यदि कस्यचित् जन्मनः मरणस्य वा सूचना एकवर्षात् परं वर्षद्वयाभ्यन्तरे वा दीयते तर्हि कार्यपालकदण्डाधिकारी तस्य अनुमतिं दास्यति। वर्षद्वयात् परं तु प्रथमश्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारिणः आदेशेन एव पञ्जीकरणं भविष्यति। अपरत्र सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकस्य चर्चायां भागं गृह्णन् लोकसभायाः प्रतिपक्षी नेता राहुल गांधी अवोचत् यत् देशे शिक्षा प्रणाली अतीव व्ययपूर्णा सञ्जाता अस्ति। नीट परीक्षा संचालने देशस्य शिक्षा बजट अपेक्षया अधिकं व्ययः भवति इति सः साक्षेपम् उक्तवान्। सः प्रोक्तवान् यत् छात्र प्रदर्शनं हिंसा नैव आसीत्, अपि तु यूनां भावना प्रकटीकरणम् आसीत्। सर्वैः दलैः अस्य समानं सम्माननं कर्तव्यम्। विधेयकस्य उपरि आयोजितायाः चर्चायाः प्रत्युत्तरं प्रयच्छन् राज्यमन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः अवोचत् यदेतत् संशोधनं विधानं प्रति अधिक कठोरताम् आनेतुं त्वरित न्यायं च सुनिश्चेतुम् आनीतमस्ति।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: केन्द्रीय संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजू अद्य प्राहिणोत् यत् सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकम् अधिकृत्य चर्चावधौ कांग्रेस सदस्याः विधेयकम् अधिकृत्य किमपि न उक्तवन्तः, अपि तु असम्बद्धान् राजनैतिक विषयानेव समुत्थापितवन्तः। सः अवोचत् यत् एतत् संशोधनं छात्राणां चिन्ताः अङ्गीकृत्य तेषामेव मङ्गलमधिकृत्य आनीतमस्ति। मन्त्री सप्रमाणं प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः एतेन विधेयकानयन निर्णयेन परीक्षा प्रणाल्यां छात्राणां विश्वासः पुनः सुदृढीभूतो वर्तते। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः असमस्य मुख्यमन्त्रिणा डॉ हेमन्त बिस्वा सर्मा इत्यमुना सह वार्तालापं विधाय ऊर्ध्व असम क्षेत्रे प्रवृत्तस्य विनाशकारी जलौघस्य पश्चात् प्रचलन्त्याः आपदुद्धरण व्यवस्थायाः समीक्षाम् अकरोत्। सामाजिक संचार पटले मुख्यमन्त्री डॉ सर्मा न्यवेदयत् यत् अमितशाहः स्थितेः विषये पृष्टवान्, सहैव आश्वासितवान् यत् भारत सर्वकारः जलौघ प्रभावितेषु क्षेत्रेषु पुनर्निर्माण कार्यार्थम् आवश्यकं साहाय्यं प्रदास्यति। मुख्यमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् संकटावधौ केन्द्रीय सर्वकारस्य सर्वाणि अभिकरणानि

0: साधनानि वा असमजनतायाः सेवायां सन्नद्धानि सन्ति इति गृहमन्त्री प्राख्यापयत्। हुमूर् जलसन्धौ अनेकेषु समुद्रीय नौकायानेषु सद्यः एव आक्रमणानां भारतं दृढतया निन्दाम् अकरोत्। अस्मिन् क्षेत्रे वाणिज्यिक नौवहनस्य नागरिक मूल सौकर्याणां च लक्ष्यीकरणं समाप्तं भवेत् इति उक्तवान्। संयुक्तराष्ट्रसंघस्य भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः पर्वतनेनी हरीशः अवोचत् यत् अस्मिन् क्षेत्रे वर्तमानस्य संघर्षस्य अल्पकालस्य विरामानन्तरम् आक्रमणानि पुनरारम्भितानि, शत्रुतायाः वृद्धिः च अभवत्। सः अवोचत् यत् अन्ताराष्ट्रिय जलमार्गैः स्वतन्त्रं निर्बाध्यं च नौ चालनं वाणिज्यं च पुनः स्थापनीयम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। झारखण्डस्य कतिपय सांसदं समेत्य अनेके भारतीय जनता दलस्य सांसदाः अद्य झारखण्ड लोकसेवायोगस्य परीक्षायाः अनुमानित प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणमधिकृत्य संसदि उग्र विरोध प्रदर्शनं व्यधुः। सांसदाः अस्मिन् प्रकरणे सीबीआई संस्थया अन्वेषणस्य याचनां कुर्वन्तः झारखण्डस्य मुख्यमन्त्रिणः हेमन्त सारेण इत्यस्य त्यागपत्रम् अयाचन्त। अत्रान्तरे केन्द्रीयमन्त्री भाजपा नेता च संजय सेठः अपि अस्य विषयस्य केन्द्रीय अन्वेषण संस्थया निरीक्षण परीक्षणं साग्रहं प्रत्यपादयत्। संसद भवनात् बहिः आकाशवाणी वार्ताहरैः सह सम्भाषणं कुर्वन् श्रीसेठः अवोचत् यत् कांग्रेसदलेन झारखण्ड मुख्यमन्त्रिणः हेमन्त सोरेनस्य त्यागपत्रं प्रार्थितव्यम्। झारखण्ड मुक्तिमोर्चा नेतृत्वयुक्तात् राज्यसर्वकारात् च स्वस्य समर्थनं निवर्तितव्यम्। सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य कृष्णांगारक आवंटन प्रकरणे पूर्व प्रधानमन्त्रिणं डॉ मनमोहन सिंहं विरुध्य जायमानम् आपराधिक अभियोगं समापितम्। अनेनैव सह तस्य विरुद्धं निस्सारितः आह्वानादेशः अपि निस्तारितः निरस्तीकृतः। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य सहैव न्यायाधीशयोः ज्वायमाल्या बागची वी शमोहना इत्येतयोः पीठिकया पूर्व प्रधानमन्त्रिणे अन्याभियुक्तेभ्यः च शुद्धिपत्रं प्रददता केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणस्य समापन प्रतिवेदनं स्वीकृतम्। ओडिशा राज्यं तावत् जलौघस्य आपत्कालस्थित्या संतप्यते। उच्छ्वसितानां नदीनां प्रवाहेन विशालभूभागः जलमग्नायते, येन सहस्रशः जनाः विस्थापिताः अभवन्। अनेकेषु मण्डलेषु च जनजीवनम् अस्तव्यस्तं सञ्जातम्। जलाप्लावस्य विकटस्थितिः दुरापद्यते। अनेन तावत् द्विलक्षाधिकाः जनाः संकटग्रस्ताः। प्रशासनं च पूर्णसञ्चेतनायाम् अध्यास्ते। ओडिशाराज्यस्य विशेष सहायतायुक्तस्यानुगुणम् अष्टचत्वारिंशदधिकसप्तशत ग्रामेषु त्रिसहस्रोत्तर द्विलक्षाधिकाः जनाः प्रभाविताः। अवधेयास्पदं वर्तते यत् एतावता अष्टाविंशतिसहस्रजनाः सुरक्षितस्थानेषु प्रापिताः। पाकिस्तानाधिकृत जम्मू कश्मीरे वर्धमान अशान्तेः मध्ये पाकिस्तानी सैनिकैः कृतस्य क्रूरदमनस्य समये गतदिनद्वयोः न्यूनातिन्यूनं चत्वारिंशत् जनाः मृताः, बहवः जनाः व्रणिताः अभवन्। प्रतिवेदनानि उद्धृत्य युनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी इत्यनेन बुधवासरे आरोपितं यत् राइवल कोर्ट इत्यत्र सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः पर्यन्तं जनाः मारिताः इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी कोत्तगूडेम केंद्रम्। ప్రసార వివరాలు ఈ పూట రేపు ప్రసార